قادس ازونی یاد اسا سوپود گھتیلا آمی دوغاینی کنات سوڑچی نامن اکم اکانگ آنی اسکیت ایک وادر آئیلے گھیون گیلے تکا مجھے کڑلیان پائز